Ole vingare na ole tua, ya mai ele au tala vore whakasa teara tū, ole junior youth e... Tō mua I fōi le tātou porkalamele nei fōi vāenga o le Sonuru, le fōi wauria mai nei vai aso, ya mai nei aso. Ma wana tātou whelo inga I lunga, tātou porkalamele sa mua, soi fua ma loloina, ya wala wale tau nongolongoina o le tātou watinu. Ile tū lavo le sa soi fua ma loloina. Whātalo whātuai, ia li amaneia, Ele swafa man malo, ur tatu faola, ur tatu warrio Yesu Keriso, malo lavar sui fu maua, malo fo ile langi mama, ye lavar tali tununga, ya olo o, o ta good amea uma, ioi, olo solo gale ya, fu fuanga lo fianga yai, ya renga tsu fu ilonga, wengo fianga yelu tatu, watinu le neva yaso malo le tawatai, ya malo fo ile tautua, ele efengo fie, amese ya, Swing on the top, my little malu, little town, my fun

Mana lei ai? Ia, e whaira wafo I, e se a whika re tau me lei ai pie. Pie sau wha ali I fwoi. Uilea, ia, ore nā, ore whainga lawa nā re tau. Ai, whatalo wha atu paanga, wō mai mā sani re tātou porkarame, mā lō lawa, mā lō wha aftai le lango lango mai. Ia, ele ngā tafo I leo, nai whanau, le nā ua toia ngā I ngā luenga, nei, amtango le neva yaso. Ya malo fa fitai te le lava le nofo talo mai ya ele nga te fo ileo le tapo I mai I por kalami ele nga te por kalami ya o tiu te fo ya lo va pe nao na vienga du tato atunu tato wol tato musika le sa mua ma popo mai te talalo I el por kalami e maise la wat fa sa uni ele tato to sa mua ma le fetu sa mua ya mua na tapinangole I mula lang